bagino ra dokor pura moro tulung elunyu maro ena dia mi de jatata do wuncho we wuru ko me mi sibili ja beo chili mi kan tia beo dang tungi ka duri wuru de pokoti yuko polere polere maro beo kuna jo poti amado ko ye do wuncho we wuru ko me mi sibili ja ra ja ma ko dano moro ni in wulu ange da du yi de longe jor jor jor ar ko ri nen man ko ri tuori yi taw ni tinga tor dok ya de u tuo ya ber kola tuono wenu kado ma henge ni ami to toti ena mi ru tuoi da ngwe tunge we kio ungi ugire beri jogire min loni ungi ugire beri jogire min katie do mi loni te da bu da me o ti bagino ra dokor pur molo tulum telu nyu maro ene ti ami ti atata do wuncho we wuru ko me mi Sibili cha beo, silim no tia beo dange tungi kauturi wuru te pokoti yuko polere polere maro beo kune joa poli tia madoko ye to wuncho weo wuru kwa memit Sibili cha raj teo mao dano moro ni in wulu wange doa dunyi te longe joro joro joro mando karahi maro toi te dero yeni yot pede maro doi ye ama joan Kongina dong pa me wa wuro pango tuonien ti jo ma mo do yore me pien ni sili mo ro pe yara cha we no juri tene ki jo wokien kai wi jo ti pien kere te kamo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra tolong pi kweru pu ni jo pu yi wa kere ka de ne no na amuni ti akeli wa nyo yo me pi mo tuonien ni no kweru balo chen ni me pi ru mi wa pi mere ka ngata gal pien kong do pien mi Ma jowang kongina dong pa me wa wuro pango tuonien ti jo ma mo do yore me pien ni sili mo ro pe yara cha me no juri tene ki jo wokien kai wi jo di pien kere te kamo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra tolong ti kwer pu ni jo pu yi wa kere kanga ta yirti me winyo winyi

0: ngo en ko be ko mi den en we go da ho mere on de bo chu nyer be me mi do mona jo don bo no da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di baro baro bara wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi cho pol ti ato e silim kare ma do tin wo be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit ke de o
1: ngi wuri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye awu wa ti na man yamu lo gi ko adon ka yini be ro mat ko a pinge yu komi mara go ye yeri o jode duong mo ma ngeu kite yini tuo yo gere silim yen gubu da do no pe iye giri ka gi ni ye pe iye giri ka gi ni ye pe ka ko be ko mi lo ni ti jo ma mo lo en ko be ko mi ti en en we go da o mere ot de bo chu nyere be me mi tu mo ne jo don ko da sen de ke da rege gin mo nan ka mar ko rege de no ngo be di balo balo bala wa be de pa pa pa gin mo ne da ngo mi chi wa pol ti a to e si lim ke ni ma no di no be di wo ne pilo pilo pile ki la ji a alwa ka kware te be on ite wit ke de o da wuni ma ke na ko bi wu ko bi chane ke ye wu wi ni do ne kinu jo don be ru ke re bubun kai be ri dieri moro mat ka ti ti ri te pi ko ni wo ke re payu tamuti anya yo tuwe ko mu